Og med lige bag næsten tam, ja der må en fjern. Chinar, ne iubeam. Din nou zbură mândoi, crezi că aripile-n nori. O lume de culori.